0: Dansk Top, Slager og Oldies. Limfjordslager.
1: Hej! Mår ni bra? Ja, vad fint då. Hörrni, har ni några pengar på er? Va? Har ni inte? Nej, men det behövs inte. Har ni inte hört talas om kontokort? Grabben med plastkorten och egen firma. Nu ska ni få höra. Han kör leasingbil, ja det är en grabb med stil. Han är firmans number one. En glad och trevlig kis på alla sätt och vis. Våran plastkorts Don Juan. Ja, med sin Eurocard, han köper allt han har. Så kostymen är avdragsgill. På representation blir alla kvitton som han vill. Nu kommer han!